Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: slušaoci, nastavljamo sa informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore. Sa nama je jutros Jasna Janjušević. Ona će nam reći kako je stanje na putevima ovoga jutra u našoj zemlji. Dobro jutro, Jasna, iz naših studija.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušaocima. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima, pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova u terminu od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani dolazi do obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu R30 Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava ne duže od sat vremena. Do 31.7. ove godine promijenit će se režim saobraćaja, odobrava se povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Dajevića Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1, desna kolovozna traka, odnosno zona isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz, Đuriče Vlaz, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Barucinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Socanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zbog nestabilne vremenske situacije apelujemo na dodatan oprez. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Hvala vam, Jasna, na ovom uključenju. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put. Ostali smo vam dužni, poštovani slušaoci, informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda i informaciju iz naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura je 17 stepeni, minimalna jutros iznosila 15, maksimalna juče 30 stepeni, za posljednja 24 časa po metru kvadratnom palo je 18 litara kiše u našem gradu. Vrijeme danas promjenljivo u našoj zemlji, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 38 stepeni.

Rok za izgradnju glavnog projekta i izvođenje radova na dionici autoputa Mateševa Andrijevica je 5 godina, a završetkom tog projekta put od Podgorice do Andrijevice trajaće oko 38 minuta, poručuje ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Najavio je i da bi do kraja ljeta trebalo da bude raspisan tender za izvođača radova na obilaznici Smokovac-Stološi, koja će, kako je istakao, značajno rasteretiti saobraćaj kroz Podgoricu. U Crnoj Gori su neophodni mehanizmi koji će doprinijeti poboljšanju položaja i zaštite standarda penzionera, smatraju članovi Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, dok su predstavnici penzionerskih udruženja tražili da se preispita odluka o odbijanju vanrednog povećanja penzija. Pokret Evropa Sad juče je zvanično postao član Evropske narodne partije, najveće i najuticajnije političke porodice u Evropi, koja okuplja više od 80 partija iz preko 40 država Evrope, saopšteno je iz PES-a. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović pozdravio je odluku Evropske komisije o usvajanju financijskog paketa za Crnu Goru, ocjenjujući da je riječ o jednom od najkonkretnijih koraka ka punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u maju je prema podacima Monstata iznosila 1,03 hiljade eura i bila je 0,4% veća nego u aprilu. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala, uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuju pljuskovi i grmljavine. Moguće je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 26 do 38 stepeni.

Rok za izgradnju glavnog projekta i izvođenje radova na dionici autoputa Mateševa Andrijevica je 5 godina, a završetkom tog projekta put od Podgorice do Andrijevice trajaće oko 38 minuta, poručuje ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Najavio je i da bi do kraja ljeta trebalo da bude raspisan tender za izvođača radova na obilaznici Smokovac-Stološi, koja će, kako je istakao, značajno rasteretiti saobraćaj kroz Podgoricu. U Crnoj Gori su neophodni mehanizmi koji će doprinijeti poboljšanju položaja i zaštite standarda penzionera, smatraju članovi Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, dok su predstavnici penzionerskih udruženja tražili da se preispita odluka o odbijanju vanrednog povećanja penzija. Pokret Evropa Sad juče je zvanično postao član Evropske narodne partije, najveće i najuticajnije političke porodice u Evropi, koja okuplja više od 80 partija iz preko 40 država Evrope, saopšteno je iz PES-a. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović pozdravio je odluku Evropske komisije o usvajanju financijskog paketa za Crnu Goru, ocjenjujući da je riječ o jednom od najkonkretnijih koraka ka punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u maju je prema podacima Monstata iznosila 1,03 hiljade eura i bila je 0,4% veća nego u aprilu. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala, uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuju pljuskovi i grmljavine. Moguće je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 26 do 38 stepeni.

Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1888. godine stupio je na snagu opšti imovinski zakonik za knjaževinu Crnu Goru, čiji je autor čuveni pravnik Valtazar Bogišić. Do pojave opšteg imovinskog zakonika na snazi je bio zakonik knjaza Danila iz 1955. godine. Opšti imovinski zakonik Bogišić je radio 20 godina, tako da to djelo predstavlja izraz pravne autentičnosti jedne zemlje i jedan od najznačajnijih dokumenata u evropskoj pravnoj nauci toga vremena.

1902. godine na Cetinje je stigao prvi automobil. Njime je iz Kotora doputovao princ Burbonski, koji je služio u ruskoj carskoj gardi. 1902. godine rođen je američki filmski reditelj njemačkog porijekla William Wyler, poznat po kamernim dramama i stilskoj perfekciji, dobitnik Oscara za filmove Ben Hur i Najljepše godine našeg života. Proslavio se i filmovima Male lisice, Orkanski visovi, Kerry i Praznik u Rimu. 1907. godine uvedena je telefonska služba u Crnoj Gori. Telefonske stanice otvorene su u 10 crnogorskih varoši, na Cetinju, na rijeci Crnojevića, u Podgorici, Baru, Ucinju, Nikšiću, Andrijevici, Žabljaku, Kolašinu i Grahovu, i to samo za zvaničnu upotrebu.

1927. godine na Cetinju je objavljen prvi časopis za nauku i književnost Zapisi. Bio je to važan događaj u kulturi međuratnog perioda u Crnoj Gori. 2004. godine umro je Marlon Brando, jedno od najpoznatijih i najkontroverznijih holivudskih zvijezda druge polovine 20. vijeka. Dobitnik je dva Oscara za ulogu u filmu Na dokovima Njujorka i za

0: inženjerijska jedinica vojske Crne Gore u Andrijevici. Opširnije u nastavku.
1: Inženjerijska jedinica vojske Crne Gore nalazi se na teritoriji opštine Andrijevica. Više o tome za naš radio govori predsjednik Skupštine, gospodin Vesko Rakitić. Kažete nam, gospodine Rakitiću, koji je tačan obim i dinamika radova i kako će ta jedinica vojske biti angažovana na teritoriji naše opštine? U komunikaciji ste sa predstavnicima Ministarstva odbrane i vojske.
2: Po ugovoru na zahtjev opštine Andrijevica, po ugovoru sklopljenim s Ministarstvom odbrane vojske Crne Gore, inženjerijska jedinica je znači već pristigla u Andrijevicu, odnosno po ugovoru boravit će na teritoriji opštine Andrijevica na nekoliko lokacija. Prva lokacija koja je već su stigle mašine, to je na planinište Vrna, odnosno mjesta zajednica Božiće, i jedan dio će najvjerojatnije mjesta zajednica Konjuhe biti obuhvaćena, znači čišćenje tenjera. Tamo su tri mašine, dozer, valjak i gredelj. Ona vamo će nam došli još nekoliko mašina koje će pomoći na održavanju lokalne infrastrukture. Vi sami znate da je ovdje 690 km nekategorisanih puteva i da opština Andrijevica kuburi dosta sa nedostatkom mehanizacije, nedostatkom sredstava da bi mogli da zadovoljimo potrebe svih ljudi. Vidite, sad izdižu i na planine i svuda ima posla. Ujedno mi se zahvaljujemo na jednom lijepom gestu vojske, odnosno inženjerijske jedinice, da dođu ovdje i da pomogu narodu i ujedno da malo zbližimo, jer ovdje je tradicionalan kraj koji voli vojsku, i da zbližimo te odnose među nama, a da ujedno i napravimo korist građanima opštine Andrijevica, što se nada da će u budućnosti biti još veća saradnja u svim oblastima.
1: Koliko tačno će boraviti jedinica vojske na teritoriji naše opštine?
2: Ona će boraviti do 24. jula i znači u tim radnim danima će izvoditi radove na teritoriji opštine i pomoći našem komunalnom preduzeću. Zajedno sa njima će obići te terene koje sam vam prije objasnio, otprilike gdje se nalaze, to po tome ugovoru koji smo potpisali. Još jedan po velika im hvala. Ja mislim da će čak i, koliko imamo informacije iz vlade Crne Gore, da će učestvovati u korišćenju lima na dvije lokacije na teritoriji opštine Andrijevice tokom ljeta ili jeseni, kako već bude taj ugovor potpisan vlada Crne Gore sad sa Ministarstvom odbrane. U svakom slučaju velika im hvala, stvarno za ostatku sredstava mehanizacije ovdje na teritoriji opštine. Vi sami znate da Andrijevica je najsiromašnija i najmanje razvijena opština, ali to pokušavamo zajedno i sa njima i sa svim ostalima da budemo makar srednje razvijena opština, da ne budemo više najmanje razvijena i najsiromašnija opština.

0: Nih vremenskih prilika, projekcija evropskog filma Smaragda, Imam debelu kožu i ne mogu da skačem, koja je bila najavljena za večeras u okviru Evropskog filmskog festivala, odlaže se za petak 3. jul.
1: Organizatori iz Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić saopštili su da filmsko veče pod otvorenim nebom počinje 3. jula u 21 čas, a mjesto prikazivanja ostaje isto, plato ispred zgrade opštine. Ulaz je besplatan.

0: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija potpisalo je ugovore o sufinansiranju 9 bilateralnih naučno-istraživačkih projekata sa Republikom Austrijom, čija će realizacija trajati od 1. jula 2026. do 30. juna 2028. godine. Crnogorska strana za projekte će izdvojiti ukupno 85.180 eura, dok će obje države finansirati istraživačke timove sa po 10.000 eura godišnje po projektu, saopšteno je iz nadležnog ministarstva. Prisutnima se obratila profesor dr. Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacija, i Marko Vukašinović, generalni direktor direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i evropske fondove, koji su istakli značaj međunarodne naučne saradnje za razvoj izraživačkog sistema Crne Gore, jačanje kapaciteta domaćih institucija i povezivanje crnogorskih istraživača sa renomiranim međunarodnim partnerima. Kako se navodi, tom prilikom Jakšić-Stojanović naglasila je da bilateralni programi predstavljaju jedan od najvažnijih instrumenata za internacionalizaciju crnogorske nauke, omogućavajući istraživačima razmjenu znanja, razvoj novih ideja i uspostavljanje dugoročnih partnerstava koja prema njenim riječima doprinose kvalitetnijem naučno-istraživačkom radu i većoj konkurentnosti naših institucija u evropskom istraživačkom prostoru.
1: Generalni direktor Marko Vukašinović istakao je da ministarstvo kontinuirano ulaže napor u jačanje međunarodne saradnje i stvaranje uslova za aktivnije uključivanje crnogorskih naučno-istraživačkih institucija u evropske i međunarodne programe, te da bilateralni projekti predstavljaju važan korak ka intenzivnijem povezivanju sa vodećim istraživačkim centrima i pripremi za učešće u zahtjevnijim međunarodnim istraživačkim inicijativama. Sa korisnicima odobrenih projekata zaključeni su ugovori koji su danas i potpisani, a koji će se realizovati u periodu od 1. jula 2026. do 30. juna 2028. godine. Ukupna vrijednost finansiranja koje obezbjeđuje crnogorska strana iznosi 85.180 eura, piše u saopštenju. Ovim ugovorima zvanično započinje novi dvogodišnji ciklus zajedničkih istraživačkih aktivnosti, koji će se realizovati u periodu 2026. 2028. godina.

0: Ministarstvo financija saopštilo je da su javne financije Crne Gore u prvih pet mjeseci 2026. godine zabilježile snažne rezultate. Budžetski prihodi premašili su plan za 24,4 miliona eura, dok su kapitalna ulaganja porasla za 26,9% u odnosu na isti period prethodne godine, potvrđujući nastavak fiskalne stabilnosti i ubrzane realizacije razvojnih projekata. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. Kako se navodi, u prvih pet mjeseci 2026. godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus.
1: Budžetski prihodi ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti, zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, piše u saopštenju. Iz nadležnog ministarstva poručuju da istovremeno država intenzivira razvojna ulaganja. Kapitalni izdaci u periodu januar-maj iznosili su 96,2 miliona eura, što je 20,4 miliona eura, odnosno čak 26,9% više nego u istom periodu prošle godine. Samo tokom maja realizovano je 27,5 miliona eura kapitalnih investicija, što je iznad planiranog nivoa i potvrđuje ubrzanu realizaciju razvojnih projekata, dodaju u saopštenju.

Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1888. godine stupio je na snagu opšti imovinski zakonik za knjaževinu Crnu Goru, čiji je autor čuveni pravnik Valtazar Bogišić. Do pojave opšteg imovinskog zakonika na snazi je bio zakonik knjaza Danila iz 1955. godine. Opšti imovinski zakonik Bogišić je radio 20 godina, tako da to djelo predstavlja izraz pravne autentičnosti jedne zemlje i jedan od najznačajnijih dokumenata u evropskoj pravnoj nauci toga vremena.

1902. godine na Cetinje je stigao prvi automobil. Njime je iz Kotora doputovao princ Burbonski, koji je služio u ruskoj carskoj gardi. 1902. godine rođen je američki filmski reditelj njemačkog porijekla William Wyler, poznat po kamernim dramama i stilskoj perfekciji, dobitnik Oscara za filmove Ben Hur i Najljepše godine našeg života. Proslavio se i filmovima Male lisice, Orkanski visovi, Kerry i Praznik u Rimu. 1907. godine uvedena je telefonska služba u Crnoj Gori. Telefonske stanice otvorene su u 10 crnogorskih varoši, na Cetinju, na rijeci Crnojevića, u Podgorici, Baru, Ucinju, Nikšiću, Andrijevici, Žabljaku, Kolašinu i Grahovu, i to samo za zvaničnu upotrebu.

0: inženjerijska jedinica vojske Crne Gore u Andrijevici. Opširnije u nastavku.
1: Inženjerijska jedinica vojske Crne Gore nalazi se na teritoriji opštine Andrijevica. Više o tome za naš radio govori predsjednik Skupštine, gospodin Vesko Rakitić. Kažite nam, gospodine Rakitiću, koji je tačan obim i dinamika radova i kako će ta jedinica vojske biti angažovana na teritoriji naše opštine? U komunikaciji ste sa predstavnicima Ministarstva odbrane i vojske.
2: Po ugovoru na zahtjev opštine Andrijevica, po ugovoru sklopljenim s Ministarstvom odbrane vojske Crne Gore, inženjerijska jedinica je znači već pristigla u Andrijevicu, odnosno po ugovoru boravit će na teritoriji opštine Andrijevica na nekoliko lokacija. Prva lokacija koja je već su stigle mašine, to je na planinište Vrna, odnosno mjesta zajednica Božiće, i jedan dio će najvjerojatnije mjesta zajednica Konjuhe biti obuhvaćena, znači čišćenje tenjera. Tamo su tri mašine, dozer, valjak i gredelj. Ona vamo će nam došći još nekoliko mašina koje će pomoći na održavanju lokalne infrastrukture. Vi sami znate da je ovdje 690 km nekategorisanih puteva i da opština Andrijevica kuburi dosta sa nedostatkom mehanizacije, nedostatkom sredstava da bi mogli da zadovoljimo potrebe svih ljudi. Vidite, sad izdižu i na planine i svuda ima posla. Ujedno, mi se zahvaljujemo na jednom lijepom gestu vojske, odnosno inženjerijske jedinice, da dođu ovdje i da pomogu narodu i ujedno da malo zbližimo, jer ovdje je tradicionalni kraj koji voli vojsku, i da zbližimo te odnose među nama, a da ujedno i napravimo korist građanima opštine Andrijevica, što se nada da će u budućnosti biti još veća saradnja u svim oblastima.
1: Koliko tačno će boraviti jedinica vojske na teritoriji naše opštine?
2: Oni će boraviti do 24. jula i znači u tim radnim danima će izvoditi radove na teritoriji opštine i pomoći našem komunalnom preduzeću. Zajedno sa njima će obići te terene koje sam vam prije objasnio, prilike gdje se nalaze, to po tome ugovoru koji smo potpisali. Još jedan po velika im hvala. Ja mislim da će čak i, koliko imamo informacije iz vlade Crne Gore, da će učestvovati u korišćenju lima na dvije lokacije na teritoriji opštine Andrijevica tokom ljeta ili jeseni, kako već bude taj ugovor potpisan vlada Crne Gore sad sa Ministarstvom odbrane. U svakom slučaju velika im hvala, stvarno za ostatku sredstava mehanizacija ovdje na teritoriji opštine. Vi sami znate da Andrijevica je najsiromašnija i najmanje razvijena opština, eto pokušavamo zajedno i sa njima i sa svim ostalima da budemo makar srednja razvijena opština, da ne budemo više najmanje razvijena, najsiromašnija opština.

0: Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, projekcija evropskog filma Smaragda Imam debelu kožu i ne mogu da skačem, koja je bila najavljena za večeras u okviru Evropskog filmskog festivala, odlaže se za petak 3. jul.
1: Organizatori Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić saopštili su da filmsko veče pod otvorenim nebom počinje 3. jula u 21 čas, a mjesto prikazivanja ostaje isto, plato ispred zgrade opštine. Ulaz je besplatan.

0: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija potpisalo je ugovore o sufinansiranju 9 bilateralnih naučno-istraživačkih projekata sa Republikom Austrijom, čija će realizacija trajati od 1. jula 2026. do 30. juna 2028. godine. Crnogorska strana za projekte će izdvojiti ukupno 85.180 eura, dok će obje države finansirati istraživačke timove sa po 10.000 eura godišnje po projektu, saopšteno je iz nadležnog ministarstva. Prisutnima se obratila profesor dr. Anđela Jakšić Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacija, i Marko Vukašinović, generalni direktor direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i evropske fondove, koji su istakli značaj međunarodne naučne saradnje za razvoj izraživačkog sistema Crne Gore, jačanje kapaciteta domaćih institucija i povezivanje crnogorskih istraživača sa renomiranim međunarodnim partnerima. Kako se navodi, tom prilikom Jakšić Stojanović naglasila je da bilateralni programi predstavljaju jedan od najvažnijih instrumenata za internacionalizaciju crnogorske nauke, omogućavajući istraživačima razmjenu znanja, razvoj novih ideja i uspostavljanje dugoročnih partnerstava koja prema njenim riječima doprinose kvalitetnijem naučno-istraživačkom radu i većoj konkurentnosti naših institucija u evropskom istraživačkom prostoru.
1: Generalni direktor Marko Vukašinović istakao je da ministarstvo kontinuirano ulaže napor u jačanje međunarodne saradnje i stvaranje uslova za aktivnije uključivanje crnogorskih naučno-istraživačkih institucija u evropske i međunarodne programe, te da bilateralni projekti predstavljaju važan korak ka intenzivnijem povezivanju sa vodećim istraživačkim centrima i pripremi za učešće u zahtjevnijim međunarodnim istraživačkim inicijativama. Sa korisnicima odobrenih projekata zaključeni su ugovori koji su danas i potpisani, a koji će se realizovati u periodu od 1. jula 2026. do 30. juna 2028. godine. Ukupna vrijednost finansiranja koje obezbjeđuje crnogorska strana iznosi 85.180 eura, piše u saopštenju. Ovim ugovorima zvanično započinje novi dvogodišnji ciklus zajedničkih istraživačkih aktivnosti, koji će se realizovati u periodu 2026. 2028. godina.

0: Ministarstvo financija saopštilo je da su javne financije Crne Gore u prvih pet mjeseci 2026. godine zabilježile snažne rezultate. Budžetski prihodi premašili su plan za 24,4 miliona eura, dok su kapitalna ulaganja porasla za 26,9% u odnosu na isti period prethodne godine, potvrđujući nastavak fiskalne stabilnosti i ubrzane realizacije razvojnih projekata. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. Kako se navodi, u prvih pet mjeseci 2026. godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus.
1: Budžetski prihodi ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti, zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, piše u saopštenju. Iz nadležnog ministarstva poručuju da istovremeno država intenzivira razvojna ulaganja. Kapitalni izdaci u periodu januar-maj iznosili su 96,2 miliona eura, što je 20,4 miliona eura, odnosno čak 26,9% više nego u istom periodu prošle godine. Samo tokom maja realizovano je 27,5 miliona eura kapitalnih investicija, što je iznad planiranog nivoa i potvrđuje ubrzanu realizaciju razvojnih projekata, dodaju u saopštenju.

0: U narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima, pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova u terminu od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani dolazi do obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu R30 Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremeno obustava ne duže od sat vremena. Do 31.7. ove godine promijenit će se režim saobraćaja, odobrava se povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Dajevića Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1, desna kolovozna traka, odnosno zona isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz, Đuriče Vlaz, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Barucinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Socanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašini, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zbog nestabilne vremenske situacije apelujemo na dodatan oprez. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

Centar za socijalni rad za opštine Berana, Andrijevici i Petnica sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u javnoj ustanovi Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, ovo je termin rezervisan za utisak dana. U ovoj rubrici danas bit će više riječi o angažovanju inženjerijske jedinice vojske Crne Gore u našoj opštini i o saradnji Ministarstva odbrane i opštine Andrijevica u narednom periodu. Više o tome za naš radio govori predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić.
1: Inženjerijska jedinica vojske Crne Gore nalazi se na teritoriji opštine Andrijevica. Više o tome za naš radio govori predsjednik Skupštine gospodin Vesko Rakitić. Kažite nam, gospodine Rakitiću, koji je tačan obim i dinamika radova i kako će ta jedinica vojske biti angažovana na teritoriji naše opštine? U komunikaciji ste sa predstavnicima Ministarstva odbrane i vojske.
2: Po ugovoru na zahtje opštine Andrijevica, po ugovoru sklopljenim s Ministarstvom odbrane vojske Crne Gore, inženjerijska jedinica je znači već pristigla u Andrijevicu, odnosno po ugovoru boravit će na teritoriji opštine Andrijevica na nekoliko lokacija. Prva lokacija koja je već su stigle mašine, to je na planinište Rna, odnosno mjesta zajednica Božiće, i jedan dio će najvjerojatnije mjesta zajednica Konjuhe biti obuhvaćena, znači čišćenje tenera. Tamo su tri mašine, dozer, valjak i gredelj. Ona ovamo će nam došli još nekoliko mašina koje će pomoći na održavanju lokalne infrastrukture. Vi sami znate da je ovdje 690 km nekategorisanih puteva i da opština Andrijevice kuburi dosta sa nedostatkom mehanizacije, nedostatkom sredstava da bi mogli da zadovoljimo potrebe svih ljudi. Ovo vidite, sad izdižu i na planine i svuda ima posla. Ujedno mi se zahvaljujemo na jednom lijepom gestu vojske, odnosno inženjerijske jedinice, da dođu ovdje i da pomogu narodu i ujedno da malo zbližimo, jer ovdje je tradicionalni kraj koji voli vojsku, i da zbližimo te odnose među nama, a da ujedno i napravimo korist građanima opštine Andrijevica, što se nada da će u budućnosti biti još veća saradnja u svim oblastima.
1: Koliko tačno će boraviti jedinica vojske na teritoriji naše opštine?
2: Tačno će boraviti do 24. jula i znači u tim radnim danima će izvoditi radove na teritoriji opštine i pomoći našem komunalnom preduzeću. Zajedno sa njima će obići te terene koje sam vam prije objasnio, otprilike gdje se nalaze to po tome ugovoru koji smo potpisali. Još jedan po velika im hvala. Ja mislim da će čak i, koliko imamo informacije iz vlade Crne Gore, da će učestvovati u korišćenju lima na dvije lokacije na teritoriji opštine Andrijevica tokom ljeta ili jeseni, kako već bude taj ugovor potpisan vlada Crne Gore sad sa Ministarstvom odbrane. U svakom slučaju velika im hvala, stvarno za ostatku sredstava mehanizacije ovdje na teritoriji opštine. Vi sami znate da Andrijevica je najsiromašnija i najmanje razvijena opština, ali to pokušavamo zajedno i sa njima i sa svim ostalima da budemo makar srednja razvijena opština, da ne budemo više najmanje razvijena, najsiromašnija opština.

Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1888. godine stupio je na snagu opšti imovinski zakonik za knjaževinu Crnu Goru, čiji je autor čuveni pravnik Valtazar Bogišić. Do pojave opšteg imovinskog zakonika na snazi je bio zakonik knjaza Danila iz 1955. godine. Opšti imovinski zakonik Bogišić je radio 20 godina, tako da to djelo predstavlja izraz pravne autentičnosti jedne zemlje i jedan od najznačajnijih dokumenata u evropskoj pravnoj nauci toga vremena.

1902. godine na Cetinje je stigao prvi automobil. Njime je iz Kotora doputovao princ Burbonski, koji je služio u ruskoj carskoj gardi. 1902. godine rođen je američki filmski reditelj njemačkog porijekla William Wyler, poznat po kamernim dramama i stilskoj perfekciji, dobitnik Oscara za filmove Ben Hur i Najljepše godine našeg života. Proslavio se i filmovima Male lisice, Orkanski visovi, Carrie i Praznik u Rimu. 1907. godine uvedena je telefonska služba u Crnoj Gori. Telefonske stanice otvorene su u 10 crnogorskih varoši, na Cetinju, na rijeci Crnojevića, u Podgorici, Baru, Ucinju, Nikšiću, Andrijevici, Žabljaku, Kolašinu i Grahovu, i to samo za zvaničnu upotrebu.

0: inženjerijska jedinica vojske Crne Gore u Andrijevici. Opširnije u nastavku.
1: Inženjerijska jedinica vojske Crne Gore nalazi se na teritoriji opštine Andrijevica. Više o tome za naš radio govori predsjednik Skupštine, gospodin Vesko Rakitić. Kažite nam, gospodine Rakitiću, koji je tačan obim i dinamika radova i kako će ta jedinica vojske biti angažovana na teritoriji naše opštine? U komunikaciji ste sa predstavnicima Ministarstva odbrane i vojske.
2: Po ugovoru na zahtjev opštine Andrijevica, po ugovoru sklopljenim s Ministarstvom odbrane vojske Crne Gore, inženjerijska jedinica je znači već pristigla u Andrijevicu, odnosno po ugovoru boravit će na teritoriji opštine Andrijevica na nekoliko lokacija. Prva lokacija koja je već su stigle mašine, to je na planiništa Vrna, odnosno mjesta zajednica Božiće, i jedan dio će najvjerojatnije mjesta zajednica Konjuhe biti obuhvaćena, znači čišćenje tenera. Tamo su tri mašine, dozer, valjak i gredelj. Ona ovamo će nam doći još nekoliko mašina koje će pomoći na održavanju lokalne infrastrukture. Vi sami znate da je ovdje 690 km nekategorisanih puteva i da opština Andrijevica kuburi dosta sa nedostatkom mehanizacije, nedostatkom sredstava da bi mogli da zadovoljimo potrebe svih ljudi. Evo vidite, sad izdižu i na planine i svuda ima posla. Ujedno mi se zahvaljujemo na jednom lijepom gestu vojske, odnosno inženjerijske jedinice, da dođu ovdje i da pomogu narodu i ujedno da malo zbližimo, jer ovdje je tradicionalni kraj koji voli vojsku, i da zbližimo te odnose među nama, a da ujedno i napravimo korist građanima opštine Andrijevica, što se nada da će u budućnosti biti još veća saradnja u svim oblastima.
1: Koliko tačno će boraviti jedinica vojske na teritoriji naše opštine?
2: Ona će boraviti od 24. jula i znači u tim radnim danima će izvoditi radove na teritoriji opštine i pomoći našem komunalnom preduzeću. Zajedno sa njima će obići te terene koje sam vam prije objasnio, otprilike gdje se nalaze, to po tome ugovoru koji smo potpisali. Još jedan po velika im hvala. Ja mislim da će čak i, koliko imamo informacije iz vlade Crne Gore, da će učestvovati u korišćenju lima na dvije lokacije na teritoriji opštine Andrijevica tokom ljeta ili jeseni, kako već bude taj ugovor potpisan vlada Crne Gore sad sa Ministarstvom odbrane. U svakom slučaju velika im hvala, stvarno za ostatku sredstava mehanizacije ovdje na teritoriji opštine. Vi sami znate da Andrijevica je najsiromašnija i najmanje razvijena opština, ali to pokušavamo zajedno i sa njima i sa svim ostalima da budemo makar srednje razvijena opština, da ne budemo više najmanje razvijena, najsiromašnija opština.

0: Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, projekcija evropskog filma Smaragda Imam debelu kožu i ne mogu da skačem, koja je bila najavljena za večeras u okviru Evropskog filmskog festivala, odlaže se za petak 3. jul.
1: Organizatori Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić saopštili su da filmsko veče pod otvorenim nebom počinje 3. jula u 21 čas, a mjesto prikazivanja ostaje isto, plato ispred zgrade opštine. Ulaz je besplatan.

0: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija potpisalo je ugovore o sufinansiranju 9 bilateralnih naučno-istraživačkih projekata sa Republikom Austrijom, čija će realizacija trajati od 1. jula 2026. do 30. juna 2028. godine. Crnogorska strana za projekte će izdvojiti ukupno 85.180 eura, dok će obje države finansirati istraživačke timove sa po 10.000 eura godišnje po projektu, saopšteno je iz nadležnog ministarstva. Prisutnima se obratila profesor dr. Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacija, i Marko Vukašinović, generalni direktor direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i evropske fondove, koji su istakli značaj međunarodne naučne saradnje za razvoj izraživačkog sistema Crne Gore, jačanje kapaciteta domaćih institucija i povezivanje crnogorskih istraživača sa renomiranim međunarodnim partnerima. Kako se navodi, tom prilikom Jakšić-Stojanović naglasila je da bilateralni programi predstavljaju jedan od najvažnijih instrumenata za internacionalizaciju crnogorske nauke, omogućavajući istraživačima razmjenu znanja, razvoj novih ideja i uspostavljanje dugoročnih partnerstava koja prema njenim riječima doprinose kvalitetnijem naučno-istraživačkom radu i većoj konkurentnosti naših institucija u evropskom istraživačkom prostoru.
1: Generalni direktor Marko Vukašinović istakao je da ministarstvo kontinuirano ulaže napor u jačanje međunarodne saradnje i stvaranje uslova za aktivnije uključivanje crnogorskih naučno-istraživačkih institucija u evropske i međunarodne programe, te da bilateralni projekti predstavljaju važan korak ka intenzivnijem povezivanju sa vodećim istraživačkim centrima i pripremi za učešće u zahtjevnijim međunarodnim istraživačkim inicijativama. Sa korisnicima odobrenih projekata zaključeni su ugovori koji su danas i potpisani, a koji će se realizovati u periodu od 1. jula 2026. do 30. juna 2028. godine. Ukupna vrijednost finansiranja koje obezbjeđuje crnogorska strana iznosi 85.180 eura, piše u saopštenju. Ovim ugovorima zvanično započinje novi dvogodišnji ciklus zajedničkih istraživačkih aktivnosti koji će se realizovati u periodu 2026. 2028. godina.

0: Ministarstvo financija saopštilo je da su javne financije Crne Gore u prvih pet mjeseci 2026. godine zabilježile snažne rezultate. Budžetski prihodi premašili su plan za 24,4 miliona eura, dok su kapitalna ulaganja porasla za 26,9% u odnosu na isti period prethodne godine, potvrđujući nastavak fiskalne stabilnosti i ubrzane realizacije razvojnih projekata. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. Kako se navodi, u prvih pet mjeseci 2026. godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus.
1: Budžetski prihodi ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti, zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, piše u saopštenju. Iz nadležnog ministarstva poručuju da istovremeno država intenzivira razvojna ulaganja. Kapitalni izdaci u periodu januar-maj iznosili su 96,2 miliona eura, što je 20,4 miliona eura, odnosno čak 26,9% više nego u istom periodu prošle godine. Samo tokom maja realizovano je 27,5 miliona eura kapitalnih investicija, što je iznad planiranog nivoa i potvrđuje ubrzanu realizaciju razvojnih projekata, dodaju u saopštenju.

0: Kako je stanje na putevima čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima, pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova u terminu od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani dolazi do obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu R30 Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bioča, povremeno obustava ne duže od sat vremena. Do 31.7. ove godine promijenit će se režim saobraćaja, odobrava se povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Dajevića Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, zbog izvođenja radova na izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Ticvarić u Podgorici. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1, desna kolovozna traka, odnosno zona isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz, Đuriče Vlaz, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Cegnovi, Kotor, Tivat, Budva, Barucinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Socanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zbog nestabilne vremenske situacije apelujemo na dodatan oprez. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.